0: lines. Ato ni nang at pag istoryahan, tutukan lamang diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Good morning sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Kag sa mga nagapamati man sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag saton sini nga mga Facebook Live viewers nga naga-monitor via Facebook Live, sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. May dayad man nga aga sa mga vendors naton dira sa TATC. Kag subong man sa mga vendors sa 16 kakabanwahanan sa mga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan sa probinsya sang Capiz. Sa mga drivers naton nga nagabiyahe sa subong adlaw, along gid kamuha, mainit ang aton sini nga tiempo. Sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, van and bus drivers, subong man sa mga modernized jeepney drivers. Ano man dira nga mga salakyan ninyo sini ginamaneho, dubli halong gid sa mga nagapamati da sa ila sini nga mga speaker sa tagsa nila ka mga salakyan. Halong kita no sa mainit nga tiempo, subong man halong sa mga aksidente sa dalanon. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, mga mangingisda sa kadagatan, mayong agaman. Kag sa mga ginikanan naton, sila siningatag sa ka mga panimalay, nagapreparar sang palanyagahon. Ano inyo sudan? Thank you gida sa mga nagatutok. Kag sa kuto malabutan sang aton sininga pagwaragwag sa subo nga aga sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Maayad-ayad gin nga pagpamati kag mayong aga sa inyo tanan-tanan. Antes man kita magtalakay sa aton sini nga mga balita, check tanay ang lakat sa aton sini nga panahon, mga ka-K5.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton sini nga ulat panahon, no, ining ginabantayan nga tropical storm o kon bagyo nga si ang may international name nga si Jiangmi, no, mga ka-K5, ginalauman nga magasulod sa pungsod karon sa gabi o kon buwas sa aga. Suno sa aton sining State Weather Bureau nga pag-asa kon magasulod na ini sa aton sining pungsod, tawgon ini nga bagyong dumeng, no, letter D, mga ka-K5. Kag ang latest nga lokasyon sini basement sa aton sining DOST pag-asa, mga ka-K5, ara ini, no, sa ila sining 8 a.m. nga weather forecast, lokasyon ni Jiangmi, mga ka-K5, ara sa 1,135 kilometros na sidlangan sang Eastern Visayas. May ara sang kabaskugon nga hangin nga dala nga 65 kilometros kada oras, kag may pagmadlos nga 80 kilometros kada oras. Nagahulag panaaminhan, naaminhan nga ara sa 30 kilometro, okon panaaminhan, naaminhan na katungdan, ara sa 30 kilometros kada oras, mga ka-K5. Sa pihak man nga bahin, no, mga ka-K5, diri sa Western Visayas, may paggulugal umon kita ka ma-experiencehan kung kaisa, may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan sa iban man, no, nga bahin sang Western Visayas. Apang sa gihapon sa kabugusan, magapabilin nga mainit kag mapaang ang aton sininga tiempo, mga ka-K5. Ang aton sininga heat index, no, subong nga adlaw, diri sa Rojas City, suno sa aton sininga pag-asa, mga ka-K5. No, mapaang sa gihapon, magani halong gid para makalikaw kita sa mga heat related illnesses. Ang delikado man lang, no, ang heat stroke, ganing di magpatial gid sa direkta sa silak sang adlaw, hindi magpadugay exposed, no, sa silak sang adlaw, mga ka-K5. Okay ang aton sining heat index subong sa Rojas City, subong May 28 ara gihapon sa danger level, no?